Litt senere i Musikkfrokost i dag så skal du få de aller siste hintene i konkurransen vår. Det er altså Gro som har funnet fram til en by i Europa, og du må også finne fram til det samme stedet ved hjelp av hennes hint, og de får du sånn cirka kvart på ni. Nå skal vi til Franz Schubert og et korstykke fra et skuespill som heter Rosamunde.

Ja, dette var et utdrag fra Gabriel Forés gripende requiem In Paradisum, hørte du her i Musikkfrokost. Og nå skal du få et stykke av underholdningskomponisten Leroy Anderson. Det heter Sandpapirballett, og jeg tror du skjønner hvorfor ganske snart.